men og kan du mig af rigtigt, vi er fi. Ja, det svor der ikke tæt, der hvor kæmpte det mørsten krig, og sig geist, der finder det, man kan du, hvad er forrektes,